0: Вось і страла золотая моя, імчым вором з падарожнім, марна блукае ў лясах, адырваўшись ад ясна звінюшай цецівы, рэхам уторычы струнам касмічным ліры каханага брата. Ты не сустрэні яна на шляху раўнабітнага сэрца дзікага звера. Там, дзе гулі прамяням недаступныя буйныя нетры, дзе ручаі неслі свае даўгамоцныя воды, бачу палія Деметры, ці горш заняпады пустыні, чэргі жалезных машын, смуродных дурманяць паветра, прагна алкаюць яны чорную кроў пра матачкі Рэі. Змест прамянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
1: Imagine the future. The future is now.
2: Hasta olmaktan korkuyorum. Ruh ruhna namlotsa. Yüksekten korkuyorum. Ruh ruhna keski.
3: Schauen wir mal den Singmas Show.
4: Wir bauen die Zukunft.
5: Today, I'm afraid of water.
1: Gelecek eskisi gibi değil.
2: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum. Sihire inanıyorum. İnsanlara güveniyorum.
4: Blick in die Zukunft.
2: Kedileri severim.
1: Geçmiş şimdi gelecek.
4: Unser Leben nach Corona.
2: Irkçılığa karşı savaşacağım. Barışı umuyorum. Мрой на нерехис. Мы здесь у вас шахал. Мрой ему ушлю.
4: Мухузи, ну а мы?
2: Мрой не выгорен вас не. Мрой весрел дых.
1: Не, не бы кисик зэ кэжэлэ. Кэжэлэ гэнмэ шимшнэк.
6: Джиги цао, джидям ло.
1: The future is coming on.
7: Мирай ва вакаранай.
1: Zurück in der Zukunft?
2: Ölümden korkuyorum.
8: Auf ewig Winter.
7: Ja, na rakao au yarim.
2: Ruh ruh nad mülü.
8: Was in der PWV?
1: Na, ne mag sie dich nüfe. Du mag uns in die Hügelhus.
6: Oh, mei, dich du ach, dich dich.
2: Sihire inanıyorum.
8: I'm making a test.
2: Yüksekten korkuyorum.
5: Today, I'm afraid of water.
2: Kedileri severim.
1: Imagine the future.
2: Hasta olmaktan korkuyorum.
9: What should guide us?
2: Ruh ruhna keski. Mroy na nerehis.
9: Sare akrushna.
2: Ruh ruhna namotsa.
5: Asla ufriya fna. Yes.
1: Ruh ruhna jnami.
2: Mre vesrel dik.
8: I'm making a test.
10: I love time.
9: What should guide us?
11: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção Apesar de Você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
12: Ich möchte nur eins. Mit der Julia sein.
13: Willem Flusser, en el universo de las imágenes técnicas. Las imágenes técnicas, en particular las digitales, podrían ser comparables a sueños de un sistema nervioso cósmico.
14: Y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
15: Die dicke Wampe, die mich derzeit stellvertretend für alle anderen Menschen umarmt, wird dahinschmelzen, sobald die Pandemie wieder vorbei ist.
10: Aura Sons Aura Ra Sharam Omkara.
7: Видит звезда.
16: いつもの日常をとても尊く感じます。友人とまた明日ねと言える未来がまた来ますように。
17: I would really, really like to get back to rehearsing and composing. I haven't done that in a while. A bit of composing, but not so much rehearsing.
9: When did we human beings start to think the future is something that can be planned?
18: When did we human beings start to think the future is something that can be planned?
19: When did we human beings start to think the future is something